бузурге мегӯяд ки ин умр чу боди навбаҳорон монад, ин аш чу абри кӯҳсорон монад, зинҳор чунон безе ки баъд аз мурдан ангушти газиданӣ ба ёрон монад. Бале, шунавандагони гиромӣ, воқеан ҳам зиндагӣ равон аст. Чунон равон аст ки мо аз гузашти солҳо бехабар мемонем. Пас моро мебояд ки ба қадри вақт бирасем ва ҳар лаҳзаву ҳар соатро самаранок истифода барем. Инак, шунавандаҳои азиз, бо бахши шунидани андарзи пирони маърифат, шумо метавонед боз ҳам ҷаҳони маънавиятонро ғанӣ гардонед ва мо дар ин бахши барнома аз достони панди пири хиради хоҷа Умар Хоҷаи Истаравшанӣ бароятон чанд пандро қироат мекунем. Умар Хоҷаи Истаравшанӣ мегӯяд ки напурсидан аз беақлист. Беақл ба боақл дарафтад, аммо боақл худдорӣ кунад. Дар хуро бадхо дӯсти ҷонист, маърифати беайбӣ гумроҳист. агар масъули беақлиро медонистем, беақлӣ намекардем. Беадаб ҳоло сангдил нест, танҳо сахтгирии мо онро сангдил кунад. Бо беадаб душманӣ наварз, ки сахтгирият аз рӯи бадбиният набошад. دوستی با عقل خدمت دشمنو نکند که این هم از ما بران آید. از کرده به عقل با عقل در خجالت است. به عقل را به فهمی گلوگیر است. در قلب بدگو بحر نیکی مردم جای نباشد. بدگوی را بدگو از قدرت نیک خواهی محروم کند. معمای بدان در بدی آنهاست که عاقله که تا به سراب رود. بدان با کی ندوستی دارند و نیکان با نیکی. دنیا را به هر نوع گذرانی گذرد، ولی نیکی و بدی در دل انسان ها باقی خواهد ماند. این بود شنوانده های عزیز بخش نوبتی اندرز پیران معرفت که یک چند پند را از داستان پند پیر خیرد خاجه عمر خاجه استرفچنه به سمعتان رسانیدیم. بخش های دیگری برنامه آینه‌دار نور ادامه دارند.

0: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: Баланг бардоштани маърифати тиббӣ, маслиҳату машварати табибон, бедор кардани масъулияти шахсӣ дар ҳифзи сиҳати рӯҳу ҷисм. Маълумот дар бораи навоварӣҳо ва кашфиётҳои илми тиб ва амалиётҳои муосири тиббӣ. Ин ҳама дар барномаи «Саломат бошед» аз радиои «Фарҳанг».
2: дуруд шунавандагони азизу гиромӣ, барномаи «Саломат бошед» аст, ки аз мавҷи шабакаи «Фарҳанг» пешкаши шумо мегардад. Мавзӯи имрӯзаи барномаи мо таъсири зараровари нӯшокиҳои нейруафзо ва пешгирии бемориҳои системаи дилу рагҳои хунгузар мебошад. дар замони муосир, ки суръати зиндагӣ рӯз аз рӯз меафзояд, аксари мо ба ҷустуҷӯи роҳҳои фаврӣ барои нерӯ гирифтан ва ҳушёр мондан кӯшиш ба харҷ медиҳем. имрӯз дар байни ҷавонон ва наврасони мо истеъмоли нӯшокиҳои нейруафзо ва ё нӯшокиҳои энергетикӣ зиёд гаштааст. истеъмоли ин намуди нӯшокиҳо, ки ваъдаи нерӯмандӣ ва ҳушёриро медиҳанд, дар асл ба саломатии инсон, бахусус ба кори системаи дилу рагҳо чӣ гуна таъсир мерасонад. ҳоло биёед ҳамроҳ ба суханронии номзади илмҳои тиб Бобоназар Назаров дар мавриди таъсири манфии нӯшокиҳои нерӯафзо гӯш бидиҳем.
3: истеъмоли нӯшокиҳои энергетикӣ хусусан дар вақтҳои охир дар байни мардуми мо бисёр маъмул шудагӣ ҳастанд ва истеъмоли ин маводҳо чунон шумо медонед вақте ки аз меъёр зиёд шуд ба саломатии одам зарар оварда мерасонад аз ҷумла ба системаи дилу рагҳо чунон ки медонед истеъмоли зиёди ин бо миқдоре ки дар таркибаш кофеин дорад ба зуд кор кардани дил баланд шудани фишори хун вайрон шудани ритми кори дил ва дар баъзан ҳолатҳо дар нафароне ки агар вуҷудияти бемориҳои дил бошад ҳатто истеъмоли зиёди онҳо ба сактаи дил оварда мерасонад инчунин ба системаи асаби рӯҳе чун таъсираш баъди 45 дақиқа сар мешавад истеъмоли гармони дофаминро зиёд мекунад ки ин баланд шудани ҳиссиёти қувват бахширо медиҳад ва дар ҳолати тӯлонӣ истифода бурдани ин метавонад ба вайрон шудани системаи асаб аз ҳад зиёд шудани хастагӣ зиёд шудани асабоният бехобӣ ва баъзан ҳолатҳо аломатҳои депрессивиро бар мардум пайдо карда метавонад инчунин метавонад нафароне ки аксаран мардуми мо барои чӣ менӯшанд бисёр мардум ба хотире менӯшанд ки ё хобашон кам барад ё ки қобилияти кориашон зиёд шавад ин онро мефаҳмонад ки таъсири зиёди ин маводҳо метавонанд ба баланд шудани фаъолияти кории устҳои системаи асаб оварда расонад чун агар риоя накардани истеъмолаш ба ин моддаҳо бошад метавонад ки аз тарафи узвҳои ҳозима ҳам ба пайдо шудани илтиҳоби меъдаи рӯдаҳо пайдо шудани захм инчунин вайрон шудани ритми кории набзи дастгоҳҳои ҳам ҷигар ҳам ғадуди зермеъда ва ҳам гурдаҳо оварда расонад сабаб аз он ки дар таркиби хон вайрон шудани мубодилаи моддаҳо сар мешавад ва ин вайрон шудани мубодилаи моддаҳо ва вайрон шудани танзими кории системаи пешоб системаи гардиши ташкилии кори ҷигар ва ғадуди зермеъда оварда мерасонад инчунин аз ҳама беш яке аз дардҳое ки дар ҳамин даври охир пайдо шудааст ин истеъмоли зиёд ба чун дар таркиби ин моддаҳо аз ҳад зиёд қанд вуҷуд дорад реҷа истеъмоли инҳо метавонад ки сабабгори фарбиҳӣ гашта тавонад раён ки чун шумо медонед дар тарқиби қариб як банкае ки истеъмол мекунед қариб 15 қошуқ қанд доштанаш мавҷуд бошад ки ин яке аз сабабҳои вайрон шудани танзими мубодилаи моддаҳо ки сабабгори пайдоши фарбиҳӣ инчунин дар баъзе ҳолатҳо хато кардан наметавонм бояд гӯем ки мумкин яке аз сабабҳои пайдо шудани диабети навъи ду қанди навъи ду ки вобаста аз инсулин вобастагӣ дорад дар беморон пайдо шавад метавонад миқдори зиёди кислотаҳоеро дар организм зиёд кунад ки сабабгори вайрон шудани мубодилаи моддаҳо дар организм гарданд бинобар ин аз он сабаб ки таркиби ин маводҳо ба ҳама системаҳои мо зарар мерасонад мо бояд ба нафароне чунин тавсияҳо диҳем чун дар аксар мамлакатҳо ин нӯшокиҳо ҳамчун дору ҳисоб дида мешаванд ё барои истеъмол комилан онҳо рад карда мешаванд. Барои ин бояд мо ба меҳмонон тавсия диҳем, ки ин нӯшокиҳоро бо алкоголь ё қаҳва омехта накунанд. Дар давоми рӯз бештар аз ду банка нанӯшанд. Беҳтарин варианте, ки барои мардум хуб аст то истеъмоли ин маводҳо, бояд онҳо хоби хуб гиранд, ғизои солим истифода баранд. Меъёри истеъмолро бояд ки донанд.
2: гарчанде нӯшидани миқдори муайяни нӯшокиҳои нерӯафзо безараранд, вале дар ин нӯшокиҳо миқдори таркибҳои зудтаъсир баланд мебошад. муҳимтар аз ҳама омехтагии якҷояи ин таркибҳо таъсирашонро якчанд маротиба меафзояд. дар мавриди таркиб ва таъсири нӯшокиҳои нерӯафзо мутахассиси маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашамандӣ тахмина исматова чунин шарҳро баён намуд.
4: нӯшокиҳои энергетикӣ дар таркибашон миқдори зиёди кофеин, таурин, гуарана, инчунин витаминҳои гурӯҳи б ва миқдори зиёди шакар, яъне ки дар онҷо ҷойгир аст. ва кофеин ба рецепторҳои аслан аденозин пайваст шуда эҳсосоти хастагиро пахш мекунад. яъне қобилияти инсониро, яъне рӯҳии инсонро яъне ки зиёд мекунад. ва ин боиси афзоиши суръати дил, яъне дар инсонҳо тахикардия, баъдан баланс шудани фишори хун, инчунин ба аритмия оварда мерасонад. бо истифодаи мунтазам, яъне захираҳои нейромедиаторҳо хароб шуда, яъне дар шахсиятҳо ба вуҷуд омадани яъне депрессия, дар ин ҳолати депрессия дар ин шахсиятҳо ба миён меояд. масалан, агар дар як қути нӯшокиҳои энергетикӣ мо агар назар афканем, дар он ҷо чиқаки дар боло зикр кардем, шакари зиёд мавҷуд аст ва ин ба 10-12 қошиқ, яъне ки агар ба миқдорҳои ё назар афканем, 10-12 қошиқи калон шакар дар ҳамон ҷо мавҷуд аст ва ин аслан хатари зиёд ба кори ғадуди зери меъда аслан мерасонад, ки ин метавонад бештар ба бемориҳои ғадуди зери меъда, инчунин ба гастрити меъда, панкреатит ва аслан ба резистеноки инсулин, яъне ки дар организм оварда расонад. дар хун бошад ҳамон миқдори зиёди глюкоза метавонад три глицеридҳоро ва холестерин ки ин зиёд кунад, ки ин метавонад хатари ба миён омадани яъне ки тромбозҳоро дар организм, инчунин атеросклероз дар варидҳо ва ихтилоли лентариро дар хун биафзояд.
2: افزایش استعمال نوشاکی نیروافزا به گرمشوی هوای تابستان نیز وابسته است. ولی آیا این گونه نوشاکی ها تشنشکن بوده می توانند یا نه؟ متخصیان بران اندشند که این نمودی نوشاکی ها تماماً تشنشکن نبوده برعکس تشنگی افزا می باشند. حالا تصور کنید جوانانی 18-20 ساله که در زیر فشاری درس یا کار قرار دارند، اگر در طول روز دو سه بانک نوشاکی انرژتیکی بنوشند، در حال تپیش دل تیز می گردد و فشار را بلند می سازد. چون این تغییرات که هر روز تکرار می شود، باعث فرسوده شوی مشک های دل و رگ های خونگرد می گردد. شنوندگان عزیز و گرامی، از مصاحبه با متخصصان برمی آید که نوشاکی های انرژتیکی صرف نظر از تبلیغات جالب می توانند یکی از سبب های اساسی بیماری های دل و رگ ها در بین جوانان گردند. آنها به دل فشار شدید آورده باعث آریتمی، سکته دل و دیگر بیماری های جدی شده می توانند. متخصصان سوهای تیب تفسیر می دهند که هر سال حداقل یک مرتبه معاینه پوره تیبی که همچون عامل مهمی به خطری سلامتی است باید گذرانیده شود. در این معاینه بیماری های دل و رگ از فشار بلند خون تا دیگر نشانه های خطر در مرحله اول آشکار می شوند که تبابت نیز نظررس و با نتیجه خواهد بود. افزایش بیماری های سیستم دل و رگ های خونگذر امروز متخصصان ساحه را نیز برای دریافت اصول های نوی تبابت و راه های پیشگیری آن وادار ساخته است. در صحبت با ما نامزد علم های طب بهروز شادیف سبب های افزایش بیماری های دل و رگ ها را چنین شرح داد.
5: дар солҳои ахир хеле бемории дилу ракҳои хунгард ва бемории тарбодӣ, бемории аутоиммунӣ ва азмин сол аз сол зиёд шуда истодааст. Дар солҳои ахир мо чӣ тавре ки аз мушоҳидаҳо нишон мекард, сабаби асосии зиёд шудани бемории дилу ракҳои хунгард ин якумин сатҳи хуб шудани сатҳу сифати зиндагии мардум аст. Дуюм аст ин аслан таъсироти манфии рӯҳӣ. Сеюм одатҳои баду зараровар ки мардум бисёртар ба ин чиз во мехӯранд ва сабаби бемории дилу ракҳои хунгард ва аворисҳои он оварда мерасонад. Дар рӯи таҳқиқотҳои илмӣ маълум гашт ки дар солҳои ахир бисёртар бемориҳои дил, яъне худ як беморӣ танҳо нест ва бисёртар ба бемориҳои диабети қанд як ҷоя во мехӯрад, ки хеле қариб 3-4 маротиб дар 10 соли ахир зиёд шуда истодааст теъдодаш. Ва инчунин бемориҳои тарбодӣ. Бемориҳои тарбодӣ яъне бемориҳое мебошад ки ба 3 гурӯҳи асосӣ тақсим мешавад: бемории аутоиммунӣ, ба инҳо васкулитҳо, бемории ракҳои хунгард дохил мешавад, ва бемориҳои аутоиммунии буғумҳо, артрити тарбод монанд, артрити реактивӣ, бемории бехтирофи дигару дигарҳо, ки асосан сабаби асосӣ ҳангоми риоя накардани реҷаи табобат ва дер муроҷиат кардан ва бемориҳои шадиди дилу ракҳои хунгард ва гурдаҳо оварда мерасонад. Мисоли одди мана дар назди ки мо ҳозир ҳамсоҳбат шудем, беморе ки дар назди мо мисол дар шӯъбаи иҳё хоб аст ва бемории яъне васкулити системавӣ гирифтор аст, давоми 10 солаҳо ба ин беморӣ гирифтор буд. Сину сол 1971, яъне 55 сол аст. Бемор дар ҳолати ниҳоят вазми аз тарафи ёрии таъҷилӣ дастрас карда шуд, ки дар ташхисҳое ки давоми бистарӣ ва таъҷилӣ муайян гашт, бемор дар шӯъбаи иҳё бо шоки омехта мо бистарӣ кардем ва ҳама таҳқиқотҳо маълум гарда шуд, ки бисёртар иладёбии ҳама узвҳои дохилӣ ва ракҳои хунгарди коронарӣ вобастагӣ дорад ба бемории автоиммунии бемории системавӣ мебошад. Бемор давоми 10 солаҳо این بیماری اذیت میکشید. مراتب اخیر یعنی 3 سال پیش یک مراتبه در نزد دکتر تربوچینوز مراجعت کرده است. یک دو دارو میخورد تا وزنین شدن، تا نفس تنگیدن، کوتوهای نارسوگی شدید دور راکوی خونگر به عمل آمدن، بیمار عموما بی اهمیتی میکند از نوعی است و به طبیب تربوچینوز یا کاردیولوگ مراجعت نمیکند. دو مراتب سکته میکر در جوانی میشود که حتی سکته رو توبت میگیرد و آینده توبتش رو پورا دوام نمیدهد. مراتبه سیوم باشد وقتی که با ما مراجعت کرد، این دوام 3 سال اخیر با ما مراجعت کرد، وقتی مراجعت معلوم گشت که هم نورسوگی شدید دل راکوی خونگرد و هم نورسوگی پولی ارگانیکی میگویند دیده میشود. تاجیلان یعنی موادهای ضد شوکی، موادهای تاجیلی که به همه این گروه بیماری ها لازم است، با جلب متخصصان ورزیده همه صاحب گوناگون تبوبت رو آغاز کردیم و حالو بوشد یک روزه دو روزه به شعبه عمومی گذرانده می شود. به همین منوال بیماری که امروز در بین جوانان بسیارتر و میخورد هم بیماری تربودی و دل، که تربودی که به دل آورده میرسونند. مثال عادی یک ماه پیش دخترک 1995 تولد با ترامبینبلی شریان ششها در حالت نهایت وزن بستری کرده شد. همون هم باشد یک و نیم سال پیش دکتر تبوبت می نویسد، تشخیصش درست بر راه می ماند، پورا می فهماند، می رود کمی با بهبودی موادهای ضروریش رو به خود نمی گیرد و قطع می کند، که ترامبوزر شرانه ششخو یعنی بستری شد، حالتش خوب شد، با یعنی نشاندادهای ریمیسیا بیمار به خانه رخصتی کرده شد.
2: پوشیده نیست که بیماری دل رگ‌ها سبب اساسی فوت در سراسر جهان شمریده شده است. اما خبر خوش این است که با معاینه سری وقتی و انتخاب طرز حیاتی سالم این بیماری ها را پیشگیری کردن ممکن است. پیشگیری نه فقط مسئولیت ساحه طب، بلکه مسئولیت اولین درجه هر نفر ماست. هنگام پیدایش شدت درد، نشانه و علامت های شبه آوری آن به خود تبابت دست نزنید. مراجعت سری وقتی و تشخیص دقیق شما را از مبارزه با درد در مرحله وزنین خلاص می نماید. در حفظ صحتی خیش و نزدیکانتان با مسئولیت باشد. سلامت باشد و از مشورت به توصیه طبیبان بهره گیرید. ادامه مصاحبه نامزد علم های طب بهروز شادیف را در مورد راه و اصول های تبابت و توصیه ها برای پیشگیری بیماری های سیستم دل و رگ های خونگذر با هم میشنویم.
5: مثال عادی گوییم سال 94-95 زندگی مردم نهایت وزنیم بود ساختم یک کارد رو ما میشونیدیم و نمیدیدیم پدرم که دخترم میگفتن در یک سال دوتا ساخته ده بودم خیلی حاضر همه روزا ساختم یک کارد بسیار است خوراک های گناگون یکم دویمش سطح زندگی پرخوری کم فعالیت کردن عادت های ضرر آورد در بین بچه ها معمول شده است مثال مواد های انرژتیکی گریل و دیگر و دیگر ها که غیر مقصدمند استفاده میبرند که این یکی از عوامل ها و این چنین بود چند عوامل های دیگر هم هست که به این تاثیر آورده میرسند انسانی که یعنی عامل خطر رو رعایت میکند و به هم عادت های ضرر آور دست نمیزند البته از سلامتی او خوب است مثال فربی است عموما یگان خل میز پرهیزی رو رعایت نمیکند چقدر خواهد میخورد دیابت قند است نزد اندوکرینولوژ پورا مراجعه نمیکنم مراجعت کنم ما مشتری که گفتیم دو سه بیماری ما به شما نمبر کردیم یک موقتا تبوبات میگیرد بس میکند خودسرانه یعنی در زبان علمی این نیست که پریویژنس پاسینتا کلیچینیوم یعنی باوری بیمار با تبوبات است من خوردم سبک شدم دیگه نمیروم بعضی شخصانی که به همین منوال شخصان و میخورم معرفت کمی طبی دارن من خوب نمیفهمم خوب درک نمیکنم او واسطه که از طرف طبیبان اویلوی ناز فهمونده میشه طبیبوی متخصصوی محدود اندکرینولوگ ناز میفهمونده دیگر و دیگرها اونها همین چیز رو روایه نمیکنند متاسفانه از همه شهروندان خواهش کرده میشه هر یک عامل خطری که هست باید وای سری وقت پیشگیری کرد وقتی که من این با بیماری سخته شدید دل با ترامبیمال شرانی شوش و با نورسوگی بسیار عضو که همه عضوهای داخل از اون جمله گرده ایلادنوگ می شود علاقه تبوباتش هم دور و دروز هم مثال دو مواد های دورووری بسیار استعمال میکند هم عامل خطری فویز فوت این گونه بیمارو نهایت بلند است و همین خاطر شوندون خواهش کرده می شود که هر یک عامل رو یعنی فهمیده به نظر گرفته چه طبیبی که میگوید وای برای روز هدایت میکند به نظر گرفته با همه میول با همه شهروندان خواهش کرده میشه که در حالت تمام یعنی عامل های خطر یکم نظر رو کنن فر به خوراکی که امروز رو به طور فاسود در همه جا معمول است مردم بسیارتر استعمال میکنند دست کشی کنن خوراکی مثال یعنی طبیعی با بسیارتر گذرند و اون متخصص ورزیده که از طرف مثال بیمار گرفتار دیابت قند است باید قندش رو پورا تبوبات کند یا که بیماری تربودی است یا اوتایمونی واسکولیت ها هست در نزد تربوچینوز منتظم تبوباتش رو تا بهتر و خوبتر شدند یعنی رعایت کند
2: шунавандагони азизу гиромӣ чӣ метавонад ба инсон нерӯи табиӣ диҳад нӯшокиҳои зараровварро бо чӣ иваз намоем ки нерӯи табиӣ бигирем танҳо интихоби тарзи ҳаёти солим ва унсурҳои он хоби кофӣ обнӯшӣ ғизои табиӣ ҳаракати мунтазам ва идораи ҳолатҳои рӯҳафтодагӣ ки танҳо ва танҳо аз интихоби шахсии мо вобаста аст метавонад ивазкунандаи чунин нӯшокиҳои нерӯафзо бошад дили солими шумо муҳаррики ҳаёти осоиштаву солим аст шунавандагони азиз ёдовар мешавем ки шумо барномаи саломатбошедро аз мавҷи шабакаи фарҳанг дар мавзӯи таъсири зараровари нӯшокиҳои нерӯафзо ва пешгирии бемориҳои системаи дилу рагҳои хунгузар шунидед барномаҳои дигари радиои фарҳанг идома доранд

0: инсон ҳамеша дар суҳбати бузургону донишмандон қарор мегирад ва ҳамеша аз суҳбати онҳо баҳраманд мешавад, ҳамон хислатҳои бузурги онҳо низ дар мо пайдо мешавад, ки барои рушди тафаккури мо бисёр ҳам муҳим аст. Ва худи ман низ ҳамеша кӯшиш мекунам дар ҳамин хел маҳфилҳою суҳбатҳои бузургон иштирок карда бошам, баҳраманд гашта бошам аз суҳбати онон. Иштирок дар озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст барои ман як таҷрибаи бузург шуд. Барои рушди худам кор карда бошам, бисёр мутолиа карда бошам. Дар ин озмун ман имконият пайдо кардам, ки бо шоирону нависандагони ҷумҳурӣ шиносоӣ пайдо кунам ва ҳамчунон монанди худам бо навқаламони ҷумҳурӣ шинос шудам. Огоҳ мешавӣ кай аз достони чашмам. Як бор бебаҳона бингар ҷаҳони чашмам. Дар издиҳоми ғамҳо абри сиёҳ доим борони ишқ борад аз осмони чашмам. То бинамад дубора нагриз аз назора, як умр диданат буд ин ормони чашмам. Як дарси интизорӣ аз дидаҳои ман гир, то дони хонаи кист дар мағзи ҷони чашмам. Бар нокасу ба ҳар кас чашмак задӣ, азизам, афсӯс ду гирифтӣ аз имтиҳони чашмам. ҳаргиз нагуфтам аз дард дар ҳилаи табассум, бишнав суруди ғамро худ аз забони чашмам. Акси нигоҳи нағзат дар дидаҳои ман монд, рафти муборакаш бод дарди ҷавони чашмам. Қайдони дарди ҳаҷрат талх аст бар Мадина, то қаҳваи нанӯшӣ аз истакони чашмам.
1: қаҳрамони мо Мадина Қодирова дар мавзӯъҳои ватандӯстӣ, меҳри модар, меҳри падар ва бештар шеърҳои лирикӣ эҷод мекунад.
0: Бештар аз мушоҳидаҳои худам менависам, зеро шоир бояд мушоҳидакор бошад ва ҳар чизе ки дигарон дида наметавонанд, бояд дар худ бубинад ва барои тасвири зебои он кӯшиш намояд. Ва ман низ бо вуҷуди тавоноии кӯчаки худам бештар дар мавзӯъҳои меҳри модар, муҳаббати падар, шеърҳои ватандӯстона ва бештар ошиқона эҷод мекунам.
2: صد حرف خوشت خسته و بس دل نگران است. خاموشی لپات با ما بار گران است. پنهان نکنه یار زی ما عاشقی خیش، چون طرز نگاهی تو خودش حسن بیان است. آهسته نظر میکنی از دور بسویم، تا پی نبرم باز ولی باز عیان است. ناگفته نماند به تو ناگاه نرنجی، چشمان تو در دام تو ابروی کمان است. عاشق شدی بیچاره شدی باز چی لازم، مغروری تو مسئله سخت کلان است. ارزان بسپارم دل خود گر شب اقرار، اما چه کنم یار همان است و همان است. گر ثروت دنیا طلبی بر عوض عشق، افسوس فقیرم چی کنم درد نهان است. من ثروت دنیا نتوانم به تو دادن، جان را بگیر یار که اهدای تو جان است.
1: سورایو حکیم و شاعر، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان که مدینه را از دوره مکتبی میشناسد، یک چند اندیشه هایش را اید قهرمانمان اظهار داشت.
3: مدینه از زمره شاگردانی است که به عالم شعر و ایجاد با محبت و صداقت خاصه وارد شد. هنوز در مکتب میانه میخواند و طالب علمی صنف 8-9 بود که به نزد ما برای آموزش و درک و فهمش همین شعر و سخن آمد. بسیار سرفراز از آن هستم که بسیار دخترکی دانا، دانشمند و پیش از همه دخترکی جویا است. مدینه خان تلاش میکند که در راه شعر و در راه ایجاد سخنی خودش را گفته باشد. گرچند که بسیار هم در آغاز راه جوانها پیروی و میکنند شاعرانی قبل از خودشان و به اون نفرهایی که الگوی زندگیشان هستند. اما با وجود این در نوشته های مدینه خان که امروز میخوانیم احساس میشود که تلاش دارد تا حرف از خود بگوید و در گفتن شعر واقعاً به موفقیت ها نائل شود. و امروز وقتی که نوشته های مدینه از آغاز راه مقایسه

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید. پندنامه بزرگان از خزینه رادیو. Ола зашори пандомези Ҷалолиддини Румӣ намунаҳоро шунавед.
1: Ҷалолиддини Румӣ аз мутафаккирони бузурги асри 13 мебошад. Шӯҳрати ақидаҳои адабӣ фалсафӣ, хусусан ақидаҳои тасаввуфӣ ва ахлоқии ин мутафаккир на фақат дар Шарқ, балки дар тамоми Европа низ маълуму машҳуранд. мавзӯи осори адабии ин мутафаккир соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятиро дар бар мегирад. Дар онҳо танқиди урфу одатҳои динӣ, баёни афкори адаби фалсафӣ, масъалаҳои гуногуни тасаввуф, мавзӯъҳои ахлоқӣ ва ғайра ҷой доранд. Танқиди урфу одатҳои динӣ дар асарҳои мутафаккир аз асосҳои реалии ҳаёти ҷамъияти дуршудани инсон, наустувории қувваҳои хаёлӣ ва ҳолатҳои рӯҳии он иборат аст. Озодии ирода, ки яке аз масъалаҳои муҳим ва дорои характери озодандешист, дар эҷодиёти Ҷалолиддини Румӣ мақоми махсусро ишғол мекунад. Ӯ далелҳои худро нисбат ба озодии ирода пешниҳод кардааст, ки мувофиқи он ҳаёти инсон ба ҳеҷ гуна таъсири қувваҳои фавқутабиӣ вобаста намебошад. مثال روشن این عقیده موافق خواهش خود انجام دادن کارهای مقصدناک از طرف هر یک فرض علاقه می باشد. او به کلی به مقابل از طرف قواهای آسمانی معین کرده شدن تقدیر و قسمت انسان می باشد. مسئله اخلاق نیز در ایجادیات جلال الدین رومی رول مهم بازید است. برابر ترنم خاصیت های خوب انسانی و ظاهر شوی خصلت های بد را نیز مزمت کرده است و همه صفت های اخلاقی بد را به زیر تازیانه تنقید گرفته است. اینک چند نمونه از افکار اخلاقی و پند و نصیحتی جلال الدین رومی به شنوندگان پیشکش می شود.

0: карда шуд. Дар доираи ин барномаи ислоҳот як чанд гурӯҳи корӣ ташкил карда шуд ва ислоҳоти замин, ислоҳоти соҳаи об, ислоҳоти идоракунӣ, ислоҳоти маблағгузории соҳа, дигар равандҳои соҳаи кишоварзӣ зери ислоҳот қарор гирифтанд. Айни замон фаъолият карда истодааст барномаи давлатӣ нави амнияти узвкори ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи солҳои 2022-2026 қабул карда шуд ки айни замон амал карда истодааст.
1: мо низ ҳомиёни азиз умед бар он мебандем ки он асолат ва ҳикмати таърихие ки гузаштаи сарфарози тоҷик дар мавриди истифодаи оқилонаи замин доштанд ва онро ҳамчун бузургтарин василаи зисту зиндагии осоишта мехонданд имрӯзиёнамон низ бо масъулияти дочанд ин арзишро эҳсос намуда таъкиду пешниҳодҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро сармашқи кори хеш медонанд ва ҳар جب زمین را عاقلانه و با ثمر استفاده میبرند. چرا آموزگاران و دانشجویان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی هنگام کارهای علمی از ذهن سنی استفاده نمیبرند؟ تفصیلات بیشتر در پیشنهاد همکارم ملکه اسماعیلوا.
2: барои вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имконияти технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт солҳои 2025-2030 дар тоҷикистон солҳои рушди иқтисодӣ рақамӣ ва инноватсия эълон карда шуданд. дар доираи стратегияи рушди зеҳнии сунӣ дар тоҷикистон аллакай кор оид ба ҷорӣ намудани технологияҳои нав ба системаи таълимӣ оғоз шудааст. тавре ҷонона ғафорзода, декани факултети иқтисод ва идора دانشگاهی دولتی آموزگاری تاجیکستان و نامی صدرالدین عینی ابراز داشت که امروز ذهن سنی در ساحه‌های گوناگون وسیع استفاده می‌شود.
3: дар шароити рушди бо суръати технологияҳои иттилоотӣ яке аз дастовардҳои муҳимтарини асри 21 зеҳни сунӣ ба ҳисоб меравад. имрӯз зеҳни сунӣ ба қисми ҷудонашавандаи ҳаёти инсон табдил ёфта, дар соҳаҳои гуногун иқтисодиёт, маориф, тиб, саноат, бомдорӣ ва ҳатто зиндагии рӯзмарра васеъ истифода мешавад. рушди ин технология имконият медиҳад ки бисёр масъалаҳои мураккаб бо суръат ва дақиқи баланд ҳал карда шаванд.
2: имрӯз инсон метавонад тавассути барномаҳои махсус бо зеҳни сунӣ дар рақобат қарор бигирад. ҷонона ғафорзода мегӯяд ки зеҳни сунӣ кӯшиш мекунад ки фаъолияти ақлонии инсонро таъкид намояд.
3: омӯзиш ва истифодаи зеҳни сунӣ аҳамияти калон пайдо намудааст. мафҳуми зеҳни сунӣ: зеҳни сунӣ маҷмӯи барномаҳо ва технологияҳое мебошад ки қобилияти фикронӣ, таҳлил, омӯзиш ва қабули қарорро ба компютер ё мошин медиҳад. ба ибораи дигар, зеҳни сунӣ кӯшиш мекунад фаъолияти ақлонии инсонро тақлид намояд. ин технология метавонад маълумотро ҷамъоварӣ карда, таҳлил намояд ва дар асоси он хулоса барорад.
2: ба гуфтаи ҷонона ғафорзода, декани факултети иқтисод ва идораи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи садриддин айнӣ, имрӯз технологияи худкор на фақат дар соҳаи истеҳсолот истифода мешавад, балки дар низоми таҳсилот низ нақши муҳим дорад. тавре номурда дар ин хусус илова кард:
3: зеҳни сунӣ дар рушди низоми таҳсилот нақши муҳим дорад. ба истифода аз барномаҳои интеллектуалӣ, омӯзгорон метавонанд сатҳи дониши хонандагонро муайян намуда, усулҳои мувофиқи таълимро интихоб кунанд. платформаҳои электронӣ ба донишҷӯён имконият медиҳад ки мустақилона омӯзанд ва донишҳои худро такмил диҳанд. бо шарофати ин технология бисёр корҳои вазнин ва такроршаванда автоматӣ гардида мешаванд.
2: متخصصان تاکید میکنند که ذهن سونی باید همچون واسطه یاری رسان استفاده شود، نه همچون جایگزینی تفکری محقق. مثلا هنگام تحلیل حجم زیادی معلومات، مقایسه نتیجه های تحقیقات، کارکرد آمار و آماده نمودن پیشنویس مقاله های علمی، ذهن سونی میتواند روند را آسانتر و زودتر نماید. اما متخصصان تاکید میکنند که هر یک نتیجه پیشنهادگرده چنین سیستم ها باید از جانب محقق با دقت سنجیده شود. در این مورد سیراج‌الدین رجب‌زاده، دکتر علم‌های شیمی، پروفسور، معاون رکتور اوید با کارهای علمی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی чунин гуфт.
4: Штабе шона кардем дар соли 1926 26 соли илми имоя карда шуд ки аз ҷониби комиссияи оли аттестатсиони наз президент ҷумҳуристон ба ин рисолаи илми кирдакарша ягон эълон вобаста ба истифодабарии зейни сунӣ дар рисолаои илмиё ки дар чун мақолаи илми ирифтана шудааст ва мо дар назди донишгоҳ барномаи санҷиш аз асиоти матн истифоти магардо ки барои пеш аз чоп намудани мақола ки барои имрай намудани рисоло ҳама мо аз ин барнома фудаиша ва дар рисола мо аллакай боза истифода бурдан дар чопи мақолаи дар исолими аз ин исми чунин маълумото набуд ва инчунин дар назди факултети математика ва механика вобаста ба ин дар факултет ҳақ ихтисос амал менамояд ки оно бевосита ба ҳамин
5: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
6: Салом, таваҷҷӯҳ намоед ба хабарҳои фарҳангии ҷаҳон. Дар Туркия осорхонаи тамаддунҳои Анатолия намоиши навро бо 288 осори таърихию фарҳангӣ бароҳ мондааст. این اقدام با بازسازی طرز پیشنهاد آثار و آشناس نمودن تماشابینان با میراث تاریخی منطقه روانه شده است. آثار و بازیافت های بستانی با مهمانان امکان می‌دهد که برای تاریخ و تمدن قدیمه آناتولیا از نزدیک شناس شوند. نمایشگاه های صنعت در اروپا و فرانسه تابستان سال 2026 یک قطار نمایشگاه های مهم صنعت برگزار می شود. در آنها اثرهای رسامی صنعت معاصر و عکس برداری پیشنهاد گردیده و دوستداران فرهنگ امکان شناسایی با رویه گوناگون صنعت معاصر فراهم می آید. نمایشگاه‌ها و چوربین‌های فرهنگی در آمستردام نیز موسم تابستان فرهنگی ادامه دارد. آثارخانه‌ها و مرکزهای فرهنگی نمایشگاه‌ها صنعت معاصر، تاریخ، عکس‌برداری و صنعت رقمی را پیشنهاد می‌کند. این شهر در ماه ایولی سال 2026 یکی از مرکزهای فعال فرهنگی اروپا به شمار می‌رود. نمایشگاه میراث فرهنگی هندوستان در دهلی مجموع تقریباً 2500 اشیای نادر با یک گالری مخصوص در آثارخانه نزدیکی قبر همایون انتقال داده شده است. این اشیاها قسمی میراث فرهنگی و تاریخی هندوستان بوده برای تماشابینان در شکل نوی نمایشی پیشنهاد می شود. نمایشگاه بین‌المللی صنعت از 23 تا 26 ایولی سال 2026 در سیاتل یارمارکای صنعت برگزار می‌شود. در این چهارابینی اثرهای صنعت معاصر و طراحی معرفی شده، همزمان برنامه فرهنگی، سمینارها و صحبت برای اشتراکچیان پیش بینی شده‌اند.
5: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
7: شبکه فرهنگ، مبلغ فرهنگ و تمدن ملت.

0: шабакаи фарҳанг мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: Баланг бардоштани маърифати тиббӣ, маслиҳату машварати табибон, бедор кардани масъулияти шахсӣ дар ҳифзи сиҳати рӯҳу ҷисм. Маълумот дар бораи навоварӣҳо ва кашфиётҳои илми тиб ва амалиётҳои муосири тиббӣ. Ин ҳама дар барномаи «Саломат бошед» аз радиои «Фарҳанг».
2: дуруд шунавандагони азизу гиромӣ, барномаи «Саломат бошед» аст, ки аз мавҷи шабакаи «Фарҳанг» пешкаши шумо мегардад. Мавзӯи имрӯзаи барномаи мо таъсири зараровари нӯшокиҳои нейруафзо ва пешгирии бемориҳои системаи дилу рагҳои хунгузар мебошад. در زمانی معاصر که سرعت زندگی روز از روز می افزاید، اکثر ما با جستجوی راه‌های فوری برای نیرو گرفتن و هوشیار ماندن کوشش به خرج می‌دهیم. امروز در بین جوانان و نوراسون ما استعمال نوشاکی‌های نیروافزا و یا نوشاکی‌های انرژتیکی زیاد گشته است. استعمال این نمود نوشاکی‌ها که وعده نیرومندی و هوشیاری را می‌دهند، در اصل به سلامتی انسان به خصوص به کار سیستم دل و رگ‌ها چگونه تأثیر می‌رساند؟ حالا بیاید همراه با سخنرانی نامزد علم‌های طب بابا نظر نظرف در مورد تأثیر منفی نوشاکی‌های نیروافزا گوش بدهیم.
3: استعمال نوشاکی‌های انرژتیکی خصوصا در وقت‌های آخر در بین مردم ما بسیار معمول شده هستند و استعمال این موادها چنان شما می‌دونید وقتی که از معیار زیاد شد به سلامتی آدم ضرر آورده می‌رساند، از جمله به سیستم دل رگ‌ها، چون که می‌دونید استعمال زیاد این با مقداری که در ترکیبش کافئین دارد به زود کار کردن دل، بلند شدن فشار خون، ویران شدن ریتم کار دل و در بعضی حالت‌ها در نفرانی که اگر وجودیت بیماری‌های دل باشد حتی استعمال زیاد آنها به سکته دل آورده می‌رساند. اینچنین به سیستم عصبی روحی، چون تاثیرش بعد 45 دقیقه سر می‌شود، استعمال گرمان دوپامین را زیاد میکند که این بلند شدن حسیات قوت بخشی را میدهد و در حالت طولانی استفاده بردن این میتواند به ویران شدن سیستم عصب از حد، زیاد شدن خستگی، زیاد شدن عصبانیت، بیخوابی و بعضن حالت ها علامت های دپرسیوی را بر مردم پیدا کرده میتواند. اینچنین میتواند نفرانه که اکثرا مردم ما برای چی مینوشند؟ بسیار مردم به خاطر مینوشند که یا خوابشان کم برد یا که قابلیت کاریشان زیاد شد. این اون رو میفهموند که تأثیر زیاد این مواد ها میتواند به بلند شدن فعالیت کاری اصحای گرد سیستم عصب آورده رساند، چون اگر رعایت نکردن استعمالش با این ماده ها باشد میتواند که از طرف عضوهای هاضمه هم با پیدا شدن التهاب معده روده ها، پیدا شدن زخم، اینچنین ویران شدن ریتم کاری ران نبض دستگاه های هم جگر هم غدد زیر معده و هم گرده ها آورده رساند. سبب از اون که در ترکیب خون ویران شدن معادله ماده سر میشد و این ویران شدن معادله ماده و ویران شدن تنظیم کاری سیستم پیشاب، سیستم گردش تشکیلی کار جگر و غدد زیر معده آورده میرساند. اینچنین از همه بیش یکی از دردهایی که در همین دور آخر پیدا شده است این استعمال زیاد، چون در ترکیب این ماده ها از حد زیاد خند وجود دارد، برجه استعمال اینها میتواند که سببگار فربه گشته تواند. برای اون که چون شما میدونید در ترکیب قریب یک بانکه که استعمال میکنید قریب 15 قاشق خند داشتنش موجود باشد که این یکی از سبب های ویران شدن تنظیم معادله ماده ها که سببگار پیدایش فربهی. اینچنین در بعضی حالت ها خطا کردن نمیتوانم بگویم که ممکن یکی از سبب های پیدایش شدن دیابت نوع دو، خند نوع دو که با وابسته از انسولین وابستگی دارد در بیماران پیدا شود، می تواند مقدار زیاد کسلاته های را در ارگانیسم زیاد کند که سببگار ویران شدن مبادله ماده ها در ارگانیسم جسم گردند. بنابراین از آن سبب که ترکیب این موادها به همه سیستم های ما ضرر میرسوند، ما باید به نفران چنین توصیه کنیم، چون در اکثر مملکت ها این نوشاکو همچون دارو حسابیده میشوند یا برای استعمال کاملا آنها رد کرده میشوند. برای این باید ما به مامورون توصیه کنیم که این نوشاکو رو با الکل یا قهوه آمیخته نکنند، در دوام روز بیشتر از دو بانک ننوشند. بهترین варианте ки барои мардум хуб аст то истеъмоли ин маводҳо, бояд онҳо хоби хуб гиранд, ғизои солим истифода баранд, меъёри истеъмолро бояд ки донанд.
2: гарчанде нӯшидани миқдори муайяни нӯшокиҳои нерӯафзо безараранд, вале дар ин нӯшокиҳо миқдори таркибҳои зудтаъсир баланд мебошад. مهمتر از همه آمیختگی یک جایه این ترکیب ها تأثیرشان را یک چند مراتبه می افزاید. در مورد ترکیب و تأثیر نوشاکی های نیرو افزا، متخصیص مرکز ملی مانیتورینگ و پیشگیری نشمندی تخمینه اسمت و چنین شرح را بیان نمود.
4: نوشاکی های انرژیتیکی در ترکیبشون مقدار زیادی کافئین، تاورین، گوارانا، اینچنین ویتامین های گروه بی و مقدار زیادی شکر یعنی که در اونجا جایگیر است. و کافئین با ریسپتر های اصلا آدنوزین پیوست شده احساسات خستگی رو پخش میکند. یعنی قابلیت انسانی رو یعنی روحی انسان رو یعنی که زیاد میکند. و این باعث افزایش سرعت دل یعنی در انسان ها تخیکردی بدن بالانس شدن فشار خون اینچنین با اریتمیا آورده میرسونند. با استفاده منتظم یعنی ذخیره های نیرومدیاتر ها خراب شده یعنی در شخصیت ها با وجود آمدنی یعنی دپرسیا در این حالت دپرسیا در این شخصیت ها به میان می آید. مثلا اگر در یک قوطی نوشابه انرژی ما اگر نظر افکنیم، در اونجا چیزی که در بالا ذکر کردیم شکر زیاد موجود است و این با 10-12 қошиқ яъне ки агар ба миқдор ғоӣ ё назар афканем 10-12 қошиқи калон шакар дар анамунҷо мавҷуд аст ва ин аслан хатари зиёд ба кори ғадуди зери меъда аслан мерасонад ки ин метавонад бештар ба бемориҳои ғадуди зери меъда инчунин ба гастрити меъда панкреатит ва аслан ба резистеноки инсулин яъне ки дар организм оварда расонад дар хун бошад анамун миқдори یودی گلوکوزا میتواند تری گلیسیرید ها رو و خلیسترین که این زیاد کند که این میتواند خطری بمیان آمدنی یعنی که ترامبوز ها رو در ارگانیسم اینچونین اتریسکلیروز در ورید ها و اختلالی لینتری رو در خون بیافزاید.
2: افزایش استعمال نوشاکی نیروافزا با گرمشوی هوای تابستان نیز وابسته است. ولی آیا این گونه نوشاکی ها تشنشکن بوده می توانند یا نه؟ متخصصان بر آن اندیشند که این نمودی نوشاکی ها تماما تشنشکن نبوده، برعکس تشنگی افزا می باشند. حالا تصور کنید جوانان 18-20 ساله که در زیر فشار درس یا کار قرار دارند، اگر در طول روز 2-3 بانک نوشاکی انرژتیکی بنوشند، در حال تپش دل تیز می گردد و فشار را بلند می سازد. چون این تغییرات که هر روز تکرار می شود باعث فرسوده شوی مشک های دل و رگ های خونگرد می گردد. شنوندگان عزیز و گرامی، از مصاحبه با متخصصان برمی آید که نوشاکی های انرژتیکی صرف نظر از تبلیغات جالب می توانند یکی از سبب های اساسی بیماری های دل و رگ ها در بین جوانان گردند. آنها به دل فشار شدید آورده باعث اریتمیا، سکته دل و دیگر بیماری های جدی شده می توانند. متخصصان ساحه طب توصیه می‌دهند که هر سال حداقل یک مرتبه معاینه پوره طبی که همچون عامل مهم بخطری سلامتی است باید گذرانیده شود. در این معاینه بیماری های دل و رگ از فشار بلند خون تا دیگر نشانه های خطر در مرحله اول آشکار می شوند که تبابت نیز نظررس و با نتیجه خواهد بود. افزایش بیماری های سیستم دل و رگ های خونگذر امروز متخصصان ساحه را نیز برای دریافت اصول های نو تبابت و راه های پیشگیری آن وادار ساخته است. در صحبت با ما نامزد علم های طب بهروز شادیف سبب های افزایش بیماری های دل و رگ ها را چنین شرح داد.
5: дар солҳои ахир хеле бемориҳои дилу ракҳои хунгард ва бемориҳои тарбодӣ, бемории аутоиммунӣ ва азвин сол аз сол зиёд шуда истодааст. Дар солҳои ахир мо чӣ тавре ки аз мушоҳидаҳо нишон мекард, сабаби асосии зиёд шудани бемориҳои дилу ракҳои хунгард ин якумин сатҳи хуб шудани сатҳу сифати зиндагии мардум аст. Дуюм аст ин асан таъсироти манфии рӯҳӣ. Сеюм одатҳои баду зараровар ки мардум бисёртар ба ин чиз во мехӯранд ва сабаби бемории дилу ракҳои хунгард ва авориҳои он оварда мерасонад. Дар рӯи таҳқиқотҳои илмӣ маълум гашт ки дар солҳои ахир бисёртар бемориҳои дил, яъне худ як беморӣ танҳо нест ва бисёртар ба бемориҳои диабети қанд як ҷоя во мехӯрад, ки хеле қариб 3-4 маротиб дар 10 соли ахир зиёд шуда истодааст теъдодаш. Ва инчунин бемориҳои тарбодӣ. Бемориҳои тарбодӣ яъне бемориҳое мебошад ки ба 3 гурӯҳи асосӣ тақсим мешавад: бемории аутоиммунӣ, ба инҳо васкулитҳо, бемории ракҳои хунгард дохил мешавад ва бемориҳои аутоиммунии буғумҳо, артрити тарбодмона, артрити реактиви, бемории бехтирофи дигару дигарҳо, ки асосан сабаби асосӣ ҳангоми риоя накардани реҷаи табобат ва дер муроҷиат кардан ва бемориҳои шадиди дилу ракҳои хунгард ва гурдаҳо оварда мерасонад. Мисоли оддӣ мана дар назди ки мо ҳозир ҳамсӯҳбат шудем, беморе ки дар назди мо мисол дар шӯъбаи иҳё хоб аст ва бемориҳи яъне васкулити системавӣ гирифтор аст, давоми 10 солаҳо ба ин беморӣ гирифтор буд. Сину сол 1971 яъне 55 сола аст. Бемор дар ҳолати ниҳоят вазмин аз тарафи ёрии таъҷилӣ дастрас карда шуд, ки дар ташхисҳое ки давоми бистарӣ ва таъҷилӣ муайян гашт, бемор дар шӯъбаи иҳё бо шоки омехта мо бистарӣ кардем ва ҳама таҳқиқотҳо маълум гарда шуд, ки бисёртар илатёбии ҳама узвҳои дохилӣ ва ракҳои хунгарди коронарӣ вобастагӣ дорад ба бемории автоиммунӣ, бемории системавӣ мебошад. Бемор давоми 10 солаҳо ин бемори азият мекашид. Маротибаи ахир, яъне 3 сол пеш, як маротиба дар назди духтури тарбодшинос муроҷиат кардааст, як-ду дору мехӯрад, то вазнин шудан, то нафастангидан, кӯтуҳои норасугӣ шадиди ду ракҳои хунгард ба амал омадан, бемор умуман беаҳамиятӣ мекунад аз ноҳия аст ва ба табиби тарбодшинос ё кардиолог муроҷиат намекунад. Ду маротиб сактаи миокард дар ҷавонӣ мешавад, ки ҳатто сактаро табобат мегирад ва оянда табобаташро пурра давом намедиҳад. Маротибаи сеюм бошад вақте ки ба мо муроҷиат кард, ин давоми 3 соли ахир ба ин ба мо муроҷиат кард. Вақте муроҷиат маълум гашт, ки ҳам норасоги шадиди дилу ракҳои хунгард ва ҳам норасоги полиорганикӣ мегӯянд дида мешавад. таъҷилан яъне маводҳои зидди шокӣ, маводҳои таъҷилӣ, ки ба ҳама ин гурӯҳ бемориҳо лозим аст, бо ҷалби мутахассисони варзида ҳама соҳаи гуногун табобатро оғоз кардем ва ҳоло бошад як рӯза ду рӯза ба шӯъбаи умумӣ гузаронда мешавад. ба ҳамин минвол бемориҳое ки имрӯз дар байни ҷавонон бисёртар во мехӯрад, ҳам бемории тарбодӣ ва дил, ки тарбодӣ ки ба дил оварда мерасонад. Мисоли оддӣ, як моҳ пеш духтарак 1995 таваллуд бо трамбинбали шарани шушҳо дар ҳолати ниҳоят вазни бистарӣ карда шуд. ҳамон ҳам бошад, 1.5 сол пеш духтур табобат менависад, ташхисша дуруст ба роҳ мемонад, пурра мефаҳмонад, меравад каме бо беҳбудӣ маводҳои заруриашро ба худ намегирад ва қатъ мекунад, ки тромбози шаронҳои шушҳо яъне бистарӣ шуд, ҳолаташ хуб шуд, бо яъне нишондодҳои ремиссия бемор ба хона рухсатӣ карда шуд.
2: пӯшида нест, ки бемории дилу рагҳо сабаби асосии фавт дар саросари ҷаҳон шуморида шудааст. аммо хабари хуш ин аст, ки бо муоинаи саривақтӣ ва интихоби тарзи ҳаёти солим ин бемориҳоро пешгирӣ кардан мумкин аст. пешгирӣ на фақат масъулияти соҳаи тиб, балки масъулияти аввалиндараҷаи ҳар нафари мост. ҳангоми пайдоиши шиддати дард, нишона ва аломатҳои шубҳаовари он ба худтабобат даст назанед. муроҷиати саривақтӣ ва ташхиси дақиқ шуморо аз мубориза бо дард дар марҳилаи вазнин халос менамояд. дар ҳифзи сиҳатии хеш ва наздиконатон бо масъулият бошед. саломат бошед ва аз машварат ба тавсияи табибон баҳра гиред. идомаи мусоҳибаи номзади илмҳои тиб Беҳруз Шодиевро дар мавриди роҳу усулҳои табобат ва тавсияҳо барои пешгирии бемориҳои системаи дилу рагҳои хунгузар бо ҳам мешунавем.
5: мисоли оддӣ гӯем, соли 94-95 зиндагии мардум ниҳоят вазнин буд. сактаи миокардро мо мешунедем намедидем. Падарам ки духтарам мегуфтанд дар як сол дутта сахта да будам хел ҳозир ҳамарӯза сахта мекард бисёр аст. Хӯрокҳои гуногун як. Дуюм аст сатҳи зиндагӣ пурхӯрӣ, кам фаъолият кардан, одатҳои зараровард дар байни бачаҳо маъмул шудааст, мисол маводҳои энергетикӣ, гареллои дигару дигарҳо ки ғайримақсаднок истифода мебаранд, ки ин яке аз омилҳо ва инчунин буд чанд омилҳои дигар ҳам ҳаст ки ба ин таъсир оварда мерасонад. Инсоне ки яъне омили хатарро риоя мекунаду ба ҳамон одатҳои зараровар даст намезанад, албатта аз саломатии ӯ хуб аст. Мисол фарбея аст, умуман ягон хел мизи парҳезиро риоя намекунад, чӣ қадар хоҳад мехӯрад. Диабети қанд аст, назди эндокринолог пурра муроҷиат намекунад. Муроҷиат кунадам мо чӣ тавре ки гуфтем дусе бемори мо ба шумо номбар кардем, як муваққатан табобат мегирад, бас мекунад худсарона. Яъне дар забони илмӣ ин низки привержнес пациента к лечению мегӯяне боварии бемор ба табобат аст. Ан хӯрдам сабук шудам дига намеравам. Баъзе шахсоне ки ба ҳамин менвол шахсон во мехӯранд маърифати ками тиббӣ доранд, хуб намефаҳманд, хуб дарк намекунанд. Вобаста ки аз тарафи табибони оилавӣ навз фаҳмонда мешавад, табибои мутахассисои маҳдуд эндокринолог навз мефаҳмонад, дигару дигарҳо онҳо ҳамин чизро риоя намекунанд. Мутаассифона аз ҳама шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад, ҳар як омили хатаре ки ҳаст бояд вая сари вақт пешгирӣ кард. вақте ки ман ин ба бемории сахтаи шадиди дил ба тромбоэмоли шарани шушҳо ба норасогии бисёр узва ки ҳама узвҳои дохила аз он ҷумла гурда иллатнок мешавад, аллакай табобаташ ҳам дуру дароз, ҳам мисол маводҳои дорувори бисёр истеъмол мекунад, ҳам омили хатари фоизи фавт ин гуна беморо ниҳоят баланд аст. ва ҳамин хотир аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки ҳар як омилро яъне фаҳмида ба назар гирифта, чӣ табибе ки мегӯяд вай барои рост ҳидоят мекунад ба назар гирифта. ба ҳамин минвол ба ҳама шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки дар ҳолате тамоми яъне омилҳои хатар якумро навз риоя кунанд. фарбеҳи хӯрокҳое ки имрӯзҳо ба таври фасуд дар ҳама ҷо маъмул аст, мардум бисёртар истеъмол мекунанд, дасткашӣ кунанд, хӯрокҳои мисол яъне табиӣ ба бисёртар гузаранд ва он мутахассисои варзида ки аз тарафи мисол бемор гирифтори диабети қанд аст, бояд қандашро пурра табобат кунад, ё ки бемории тарбодӣ аст ё аутоиммунии васкулитҳо ҳаст, дар назди тарбочинос мунтазам табобаташро то беҳтару хубтар шуданд яъне риоя кунад.
2: шунавандагони азизу гиромӣ, чӣ метавонад ба инсон нерӯи табиӣ диҳад? нӯшокиҳои зарароварро бо чӣ иваз намоем ки нерӯи табиӣ бигирем? танҳо интихоби тарзи ҳаёти солим ва унсурҳои он, хоби кофӣ, обнӯшӣ, ғизои табиӣ, ҳаракати мунтазам ва идораи ҳолатҳои рӯҳафтодагӣ, ки танҳо ва танҳо аз интихоби шахсии мо вобаста аст, метавонад ивазкунандаи чунин нӯшокиҳои нерӯафзо бошад. дили солими шумо муҳаррики ҳаёти осоиштаву солим аст. шунавандагони азиз, ёдовар мешавем ки шумо барномаи «Саломат бошедро» аз мавҷи шабакаи «Фарҳанг» дар мавзӯи таъсири зараровари нӯшокиҳои нерӯафзо ва пешгирии бемориҳои системаи дилу рагҳои хунгузар шунидед. барномаҳои дигари радиои «Фарҳанг» идома доранд.

Дар шаҳр 144 масҷид мавҷуд аст. Аз масҷидҳо нисбатан аз ҳама қадимтар ва аз ҷиҳати меъмори зеботаринашон инҳоянд. Якум, масҷиди Ҳазрати Бобо, онро Тангриқул Девонбегӣ 175 сол муқаддам сохтааст. Дуюм, масҷиди Ҳазрати Хоҷа Камол, тахминан 200 сол пеш аз ҷониби Абдулқосим Кушбегӣ бунёд гардидааст. Сеюм, масҷиди Ҳазрати Шайх Муслиҳиддин, авлиёи бузург, нигаҳбону муҳофизи Хоҷанд, аз тарафи яке аз сокинони маҳаллаи Унҷӣ 175 сол пеш бунёд гардидааст. 45 сол пеш аз ин масҷидро бо қувваи ҷомеа таъмир ва азнавсозӣ карданд. Аз ин рӯ ин масҷид намунаи хеле зебо пурҷозибаи биносозии Осиёи Марказӣ ба ҳисоб меравад. Мадрасаи чорум Хушмасҷид 150 сол муқаддам сохта шудааст. Масҷиди Тахтатути Калон 175 сол пеш бунёд гардидааст. این نام را برای آن به مسجد دادند که در حقیقت در نزد آن درخت بزرگ توت واقع است. ششم، مسجد نمازگاه. این مسجد را 150 سال پیش فاضل بیگ که در یک وقت هم بیگ خوجند و هم بیگ او را تپه محسوب می شد ساخته است. مسجد هفتم، مسجد جامعه پیگو ارکیش 100 سال مقدم بنیاد گردیده است. مسجد هشتم، مسجد دریشکیف 200 سال پیش بنیاد گردیده است. مسجد جامعه سریسیان 100 سال مقدم قامت راست کرده است. شنونده ارجمند، این ارقامی است که شیشوف در سال 1950 بار اول به نشر رسانده است.